aju bi alxames bu jona ci guddé moy guddé aljuma dañu ci fanané waxtané mamou serigne touba ak yalo re cheikh wala mi jëwri ñu yoon wi ma bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi képp ko xamni nga diko dégg alxames cangon dañu koy tek di ci lepp ay waxtaan yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defa wonañu serigne touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax serigne touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik qad bil abi waye bi ta nak simamu sabil islam fiha faman aba muko sefi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñoñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba muko sin fi dunya usillama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem al-akhirah loolu serigne touba moko wax kon ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al-khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogo moy radio monde bi asayet armayet ci lañuy def waxtan alxamas ci ko ku ko bëgg diglu rek bayen saxal ci jamono joju assalamu alaykum wa rahmatullah.